ruky mají cvak. Mám chuť kecať, jak by to bolo prvýkrát. Kašlem na ich pop, o rok ich nahradí prompt. Mám super joke o tom novom hite, ale už ho počuli všetci, modráky a industry spolu. Sú to len keci, náš analóg je premyslená revolúcia. Sme cool jak Fjord Henry, vieme spraviť hociakú hudbu, ale kúp si túto, delím sa s lúpom jak Robin Hood, bro. So mnou Lyric Rift, Mike a Dave, kráčame v City City, doteraz sme lietali. Mám tak super vtip o budúcnosti, že si to nevieš ani predstaviť. I got never less than cup.